Mi canción favorita es Te Amo, porque tiene, me gusta la cómo la componen, su forma de hacerla, y me ayuda a concentrarme mejor en mis tareas. Y me gusta mucho de escucharla en mis, o sea, es una de mis canciones favoritas porque la escucho todos los días mientras hago deberes y mientras vengo a la universidad. Mi nombre es Dayana Pinta, de estudiante de ingeniería forestal de primer ciclo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na